natt över fjällen. Ondskans lejda mördare smyger i mörkret. Svekets välklädda dvärgsjälar rustar sig till fest. Stjärnorna är kalla i natt. Men en gång ska morgonen stiga blodröd ur rött hav och kasta ett nytt tänt uppståndelseljus över slättens vitkalkade gårdar och den vaknande skogssjön i norr. Vi är några drömmar, några få betydelselösa. Vi står utanför. Vi ser utifrån. Det slamrar kring betongbyggets djupformer. Bilarnas avgaser gör luften gul och vattnet vi dricker har en underlig, hotfull bismak. Men i torget virvlar dansen allt vildare. Kalven blänker. Vi är ute efter oss. Vi kallar oss farliga. Hjälpningar oss som spetälska. Fast vi förstår inte varför. Själva tror vi inte på någonting. Vi går ut och demonstrerar. Och sen går vi hem och förbannar sin egen meningslöshet. Vi har makten. Vi bräser på tidningarnas kultursidor. Vi hänger på barerna. Vi horar mekaniskt. Och sen springer vi efter sina slantar i kanslihusets trappor. Vi söver ner massorna med sitt opium så att bländade vardagsmänniskor inte kan se skillnad på välfärd och ofärd. Visst finns det som ser. Men det är inte varslarna. Vi tror på det förutbestämda, dessa undergångens hånfulla äronder. Men vi, några få, vid sidan av, vi kan se möjligheterna. Vi vet att starka händer kan bli metoder. Vi vet att starka bior kan forma, kan tända, kan ge liv. Makten till njutning, den makten till död. Våra är sångerna, formerna, lösenorden. Vår är gemenskapen, fria människors gemenskap. Vår är välsignelsen, mejsens välsignelse. När ansiktet träder fram ur stenblocket. Är det därför vi kallar oss farliga?